0: ajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kari mandeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa tatin pase bioba.